sinaoso kita kadah ngendong doso raos tan jenjem manah kebak panalongso ing batos hamung ulanduru kebak kegayuan kang maneka warna ulurno astamu sambato mring Gusti Allah sirepen kekarpanmu kang candolo usapen dadamu amri lejaring wardoyo margo Gusti tansah pirsa lan amirsani ora-orane Gusti tega mesti bakal paring musisan yen